0: विद्दू and when is it thing everything is have done then how that
1: sve je prikazano.
0: Ta ta ta ga di di da da di nam tak ta
1: Shiva koji pleše.
0: Da. Gdje gdje blag bi, kada ga gri gri grad. Da do da di ka bdai ta re ge ge ge ge. Ek pair ke andar mein kitna jitna laga karke do hai nind ka aur ye jo itna jo sa tha na isko to सहम सहशास्त्र
1: ओ सहस्रार चक्र